life. Do kwa kwa sonaje dilambo la teme sengate musique ma wone etruka momempe besiba amebiana kwa sontamba.